כעקום חיה וצלח צוות חיר תנקה חיר תן רוצליב וכחלון כעקום חילה צוות צוות כמומה צוות קרתה צוות קטיה צוות תה צוות עלי כילך איך הוקין כסקי קוטמל נאוצ'וץ קרא רצוח בלטנמת עתית לנג אל נקוואץ' פעם סיינטו אונו